仕事をする皆さん、目を閉じると画面がまぶたの裏に残りませんか？光の変化に対応する明暗順応が衰えているのです。ロート OA1、 明暗順応の改善に効果のある黄色いビタミン FAD 配合、 OA 時代の新しい目薬です。ロート OA1。

大なる四大トーナメントを制すること17回不滅の記録がここにある。ジャック・ニクラウスのレディメイドオーダーシステムメルボから。

0: Voltage here, and you're watching with your ears. Don't touch that dial.
1: アルトは私の一番好きな洋服です。回転ドライバーズシートのアルトにファイブドア新登場。

0: 美味しさが長持ちするのは二重扉の表温室ですよ。
1: 二重扉の表温室
0: よく確かめてお入りなさいね。
1: はい、三洋表温冷蔵庫。
2: This is Yorkshire Television in color.

0: rituals isn't a picnic. You're in for a big...
1: Don't touch that dial! You're locked in to Ricky Voltage on MonsterCast!
2: クイズひらめきパスワード。来週からはライオン一新レギュラー回答者が登場します。さあ問題です。木で始まって木で終わるもの。ダサール石井さん、飛行機。マッハ文明さん、
3: ひとつき。
2: 青井照彦さん、
4: ひたむき。
2: 万田久子さん、
5: ひといつき。
2: 坂東英二さん、ひまつき。滝川由美さん、
6: ひらめき。
2: はい、正解。日曜17時クイズひらめきパスワード、どうぞお楽しみに。

0: Stay tuned, stay rad, stay right here. Don't touch that dial on MonsterCast.
1: 開けてごらん。パーティーバーレル新発売。楽しいお正月はケンタッキーフライドチキン。

0: that.
1: もろこしもらっておいしいな。あそうだな。え？隠れもろこしだな。隠れもろこし？
2: 課長。
1: ちゃんと110番入ってるんだ。

いい気持ちの居場所です。人の中へ、新しい構成のニュー V6 ブルーバードマキシマ、日産から新発売、セレクトシリーズも同時発売。

0: せっかくの夏休みだ、若いうちにしかできない旅をしろよ。
1: どこ行くの今年の夏休み。
0: ほら机にかじりついてちゃダメ。

0: I changed my shampoo. 私、シャンプーを変えました。
1: 拭け取りなのに軽い仕上がり。髪と地肌に With E。

0: Rocky Horror Picture Show is a must for all of you. If you don't go and...
1: Yoko, お願い事いっぱいの17歳。
2: 初詣は伊勢神宮へ。ただいま記念割引乗車券発売中。
1: 近鉄特急で幸せ一番乗り。

0: 再び SF の新しいステージ、ワンダーシビック誕生。
1: 国連ではこのままゴジラを放出しておくことは世界の破滅になる。
2: そうか、千葉東海岸にキングコング上陸です。

0: お前のためなのか。
1: 台風ならコースは避けられるけど、ゴジラキングコングはどこに来るか分かんないの。
0: このままじゃ不良とパーだ。
2: ザ・キングコングの正義権はスポンサーだ。許可なしで勝手なまねを許さ。
3: いえ、だぞ。
2: 何するんだ。

0: 毎日2回朝と晩継続は力である。友よ毛根にエネルギー薬用ペンタデカ第4からデカ
1: トップの洗剤分を油に入れてみますと、
2: あらミルクみたい。
1: 油を100分の1ミリのミクロの玉にしてしまったんです。
2: 小さな粒にして落とすんですね。
3: 酵素パワーのトップ
2: 第4から。

1月から郵便貯金をするとき、健康保険証とか運転免許証とかご本人を証明する書類が必要になります。ご協力よろしくお願いします。

0: 私もクジャク騎士と言われる意地があります。
1: 死んでも死にきれんか。
0: いえ、お嫁に来たくてもいけません。
2: それいけクジャク騎士。

0: 兄ちゃん具合悪いの？
1: はい、いつもどうも。あら金龍、
0: お兄ちゃんには五王の増量された金龍をね。
2: 渦救命丸金龍、よく聞きます。

0: 誰もいないはずなのに、私のお家は電話でエアコンが回ったり、お風呂だって沸いたりします。いつも誰かが守ってくれてるみたいなの。
1: 初穂のマンションはホームオートメーション、人に優しい未来の住まい、マンションの初穂です。
2: Come in, Karis, come in, Zuko, come in, Karis, come in, Zuko. Carradine, are you there? Zuko boy, Zuko boy.
3: Exhausted from your new movie, huh? I hear there's a scene where a guy blows out a candle by... And that you and your girlfriend... And that two young girls actually... No wonder you're exhausted. Hmm? You couldn't show it on TV? So you had to make it into a movie? Oh!
4: することからファッションが生まれる。時は女学院。

0: there's no place to hide.
1: Transformer. 激突するスクランブルパワー。シティコマンダー、ウルトラマグナス。要塞三号、ガルバトロン。ウルトラマグナス、発進。炸裂するレーザービーム。マグナスか、ガルバトロンか。対決、トランスフォーマー。

アデランスをつけたからといってまあまあそんなにはしゃぐものではありません。そうそう、それぐらいが自然です。

きなヘーベルハウスフリープランでお届けします。やっほー、今年も三好ケートリンクは楽しさがいっぱい、夢がいっぱい。だからあなたも、あなたも、あなたも1300メートルのコースに

0: Duckula.
1: Count Duckula.
2: ポーゲンポールのキッチンは世界中の主婦に愛されています。ナイスキッチン。色いろいろ、デザインいろいろ、信頼されて90年、ドイツ生まれのポーゲンポール大沢商会から。

0: も彼とのお付き合いも細く長くがいいみたい。
1: キュートでスリムキャンパスリップ細身、今ドキドキウォッチが当たるよ。

エアボット部隊発進宿敵スタントロンを撃て合体戦士スペリオン驚異のスクランブルパワー全開合体兵士メナゾールとはスクランブルシティ計画発動対決

なら寒い夜も一晩たった一枚、おしっこ3回分を楽々吸収してお尻が濡れないから赤ちゃんぐっすりですね。花王の薄型おむつ。

0: 炭焼きコーヒーから炭焼きを取ってしまうとただのコーヒーだったりして
1: 甘さを抑えた美味しい本格派カゴメ炭焼きコーヒー。

0: they're the most.
1: Man, they're the monkey.
2: もらえるんです。あら。9時からNプリント。漏れなく両方もらえる。

毎日の暮らしを大切にするのが幸せの基本です。本物の暮らししたいですね。時が過ぎれば過ぎるほどわかる本物の価値、大京観光です。